way saggan ñi nga xamanteni ñu ngay bidanti mune ko lan la fas di wax buy ngexal mune ko sabu bo waré fas waaw wala sabu xelum fas demé ci guru yalla ya dan gaddu sen jasidi jihati pour yaatal l'islam bi neena fas dana ngexal wax ne allahumma ansur ibadaka almu'minina 'ala al-kafirin yalla yalla nga dimbali sa jam yi le gem bañu meuna tassare sa message bamu meuna yaatu yalla nga wedam lo yeferi yalla nga neewal sen katan lol la fas di ñexale ñene ko lan la mot di sabe mune da fay wax subhan rabbi al ma'bud al musabbah fi lujaj al bihar ene lol lay wax aw ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen ya nga koy sabbal ci geejju xoot ya ak dex yu xoot ya ak barap yu lendam yi neena bi sidna ali tonto laddi neena yehud yi nak daldi xolante biñu xolante nak neena moone waji tontu na laaj yépp de fofu nak yehud yi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gëm ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali ne ko d'accord nen sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo woon ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax nañ ni sidna ali netli na len nak histoire bobu wante insha allah lolu ci ajuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamu de tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbok yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju bax di aja anasey dekk ci castor yu jeppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen yu bax wala suñu ñaari jigen yu bax di ami kolembu ak nabulo ñu nga nek ci avenue lamine gey ci scbm samsung ñu nek itam ay jigen yu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla len yalla jappale ci sen pass pass te def len itam ñu di mag ñu ngi nuyu suñu yaaju bax madame mbacke di nuyu itam ñaari domam mam bintu mbacke ak mare mbacke nekk ci cité asekna ci aéroport ñu ngi nuyu khadijatu diouf dekk ci pikine cité sotiba di nuyu itam mor gay nekk commerçant nekk ci marché grand dakar di nuyu itam safi gay di suñu xarit nekk ci liberté 6 di nuyu itam frèram ousmane gay ñu ngi nuyu umu jaata dekk ci

Aroiga ñu ngi nuyu itam yaayam Fatou Diarra di nuyu seen famille yépp ñu ngi nuyu Kuro Diouf di nuyu itam xaritam Fatou Mbaye di nuyu itam sama xarit Mariama Diallo ñu ngi nuyu Ndey Ngingu di nuyu sœuram Anta Ngingu di nuyu itam yaayam Sopu Diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di Salka Dieng di nuyu itam Seyid Jibril Dien dëkk ca dagga pël Morola di nuyu itam professeur Diouf nekk ca bloc scientifique Alioune Sall jotal na nuyoom tabarakallahu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di fédélu itam suñ cofel ci moom tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppe chambre étudiant yu ndaw ci seen émission kalimatul xaq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajaté bul digé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signe waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kasso nek ci salon coiffure bu mari mari ñukay wax fadem ñukay nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di oumé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam salakomé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu boubacar kan di nuyu itam mohammed kabir jeng ñom ñu ko dëkk ci cambérène di ay commerçant ci marché aslam ñu ngi nuyu itam babacar badian di nuyu itam mohammed ño ñom ñu ko nekk ci sandega ci imile badian di itam ay commerçant di nuyu itam yassine badian mom itam du suñu xarit di mak ci babacar badian ñu ngi nuyu fadrame mom nek ci grand medine di nuyu itam rakam ndey drame ñom itam suñu xarit yu bax len ñu ngi nuyu maretu dia mom itam nek ci pikine di nuyu ndey badian ñom di nuyu yaayam kumba ba ñom itam nek ci kassor di nuyu itam seureum hawanya ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam cheikh lam nuyu soxnam amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché kassor ñu ngi nuyu mari jox nek ci xaar yalla bab je jotal na nuyu mom itam ñu koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu ami major fall nek ci parcel unité 12 villa 365 mom itam cheikh ibra fall nek ci tele centre keur bamba ci castor jotal na nuyom ñu koy nuyu diko sante tabarakallah mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di oustaz morlo mom itam dekk ci route de boune ak salih diouf di dom ci cheikh alhamdou diouf ñu leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

legi sen xol day nek xol bu febar dootu ñu mëna té nek julit deug deug am xol gi nga xamanteni modi al qalb as-salim de xol bi mucc ci mbolim ayibi jikko yi wa nga dox ba gis julit deug deug da fay te wa julitu nafaq dal da fay mel ni moy upp boko day xol kon ni la yalla wax ni ñoom ay nafaq lañu te itam ay yaqakat lañ ci ko xuf ndax dañ doon jéema naxante ak yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax ñoom naxuñu kudul seen bopp kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu nanu defee fi jullit waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax waaw ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay nafiq lañu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy danañu am itam mbugal bu rëy ndax dikk na ci xadis yonente bi salaa alei sallam wax ne danañu duggal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen nanu duggi àjjana waaw maa nga koy ci pamtee leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana ñoom ñëpp ñu kontaan mais waaxu ba jub àjjana ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis talee di gis chateau yu di gis na tabax ya rafete wa ila ma aada allahu taala li ahliha ñu dem ba gis itam xéewal ya yàlla préparel ñi nga xamante ne gëm nañu ko nga gis ni àjjana feexi peex ma nga gis na jawwu ja rafetee gis nit ñi fa nekk ni ñu sellee te rafet te leer nekk ca boobu mbooloo moomu ñu jubal ñu jiite noon malaka yenn day jiital leen mel ni ku leen di dugal àljanna ba ñuy waaxu ba am yaakaar ba ñëw ba jub buntu ba am benn kàddu bu woote ci seen gannaaw ne leen eey taxaw leen ñu ne rat taxaw kàddu bi ne leen wëy bëtiku leen laa nasiba lakum fiha wëy bëtiku leen yéen àjjana du seen cër yàlla nee na ëllëg ñooñu

mune yow sama dom Luqman ngay denk dom ji mune ko mosna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexe ni ñak ne ko ñak metina kon nak nga gor gorlu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yenen tibi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu deng mam wergu yaram gi waw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna deng jang pour mo xam nit ki bala mëna deng mam faggu lu mu dundé foku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yentib sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul neena ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu neena ak légui mëna boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakar ne lu bax la dan na muslu itam ci fébar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexe ni ñak muniko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk muniko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll muniko lutax muniko nit mën na ñak alal waw mën na ñak sax juddu muné wante xam xam dana ko tek ci chez yebour ya di tok waaw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraaje yu tok ak bour yi waaw te yorulo deureum waaw nga am daraaje yu tok ak bour yi te yorulo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé nena ñom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñom def neen bour seen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jarul leen fenn waaw deug rek lañuy andek nit ñi budul deug ñu japp seen bop andak yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri was sadatu ñom ñoy sangi wal umara'u te ñom ñoy amiri waaw mana lolou daf ñuy fatali histoire tawusul yamani waaw tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jamukatu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gattu la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol woyefal aduna waye ku meuna

commencé na digasten bi té modi zamzam té ci tind ba rek la yémon ba mu gassé yamna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré mu guéné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw do ma adam mom defa bëgg alal ba fokk na né alaluko bind motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak leppam mom do ma adam motax lañu gisoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu né ko nañu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci téen bi fogon nañ ni ndox rek lañuy gis mu continuer gas ba ñaari kewel genn kewel yi di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benen xulu jibatna ñu ne ko nak kewel yi ñokoy bok waaw man nañ la baye ten di waye kewel yi nak ñokoy bok mu continuer wat gas jifte itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu mu gis ak jaasi yoyu ak mbubu kon yoyu amon na benn bour bu ñi wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñi wax sabu mom moko jox won cadeau kaaba gi ndax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mu di ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoy la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci girten bi ba paré nak masqué ten bi ba ken xamé wu ha lolu nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu seppex mbokki lolu nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen ñen ko waxtani ci aljuma ji di ñew seen mbokk seen xarit seen soppe cheikh amadou tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed samb ci seen émission kalimatul haqq.

ci safara yépp ngi dajé néna montagne yu toll nonu la gis néna tangor way yémé na yémé ko xamanteni dara mënu ko tim té ruyul ba jeex néna bama xolé ci montagne bobu ak safara su ñang sus ak la ca nek ak lañu cey lak ci ay nit neena lak yu ñang neena nit ñi ca nek nañu sonné ak nañu maré naan neena itam mbindef yema fa gis te duñu nit nañu yéme ci bind neena itam xéetu garap yu ñang yema fa gis neena xéetu jaan yu ñang yema fa gis neena xéetu chène yema fa gis ak kasso yu bon ya ca nek neena taxna mu doon daw pour moytandiko dugg ca barab bobu wante bama xolé sama bëtt neena sariwul dara montagne bobu ñaari montagne yoyu ma gis neena tolu jardin bu neutax neena dex yey daw ci souf neena keur ya nga yeme te rafet nit ña fa nek ñu nga set te yiw la fa nek ci xetu luxe ak matériel neena xel munu ko tak te lamiñ munu ko misal neena fofa nak ma gis la yow sumaya yow mi

ndax degg nañu ne dem na Khaybar pour xex ak yahudi yi te gis nañ ne Khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xamni su ko yonenti bi nango dana yok dolem lolo taxon nak ñu yitté won xam lan mo fa xew ci digënté yahudiya ak sayyiduna muhammad ñu ni ñuy laaj caravane gu joggi ci walu gogu neena bañu ma gisé nak dañu wax né hajjaj ibn ilaq neena len waw ñu ne ma yow dé bëgg nañu nga xamal ñu li dox digënté yahudu Khaybar ak muhammad neena bobu lam yakunu aalimu bi islami neena bobu xamuñu ne man tuubna ba nek julit dañu fogon ne ab yefer la ñene ma akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balagana an al qati'a qasara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak Hajjaj ibn Ilaq ne ko yow aba muhammad ndax mom lañ ko daan dakantale ñu ne ko degg nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar te khaybar baladu yahudin warifu al-hijaz gis nañ na khaybar dekk yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxo hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fa jëlé comme xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna xabar yu len di bëglo yu joge Khaybar nene ñom ñep ñu dal di daw nak wër sama naga ga te mo di gelem gama war nene ñu nga kontane lol ñom ñep tatan nañu seen nopp bëgg dégg li may wax mané len dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door non ko ba muy bëggalé ray nañu sahaba mi yépp am nañu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ngi lu xofi ji fi nak dañu wax ni duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen beglo bala ñu beg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy té modi wa quraysh di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu suko defé ñu takk ko bam ne ngoddu ci pencu makka leen di ko ci seen kanam lolu dal le jifi wax ni mo leen di beglo motax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leen jëbël muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñoom noni makka yoyu nga xamni l'islam rek lañu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbëcce ak contenté di siwal xabar bi nak di wax ne yen kat xabar bu reuy dikk na joge Khaybar di wonane japp nañu muhammad te fi leen ko fasiyene indi pour ñu ray ko kon nak yeen wa makka beg leen seen non bi gëna reuy jekku ngeen ko seen non bi gëna reuy japp nañu ko seen non bi gëna reuy fi lañu koy toroxale neena fekk na bobu man Hajjaj li tax ma si wal xabaar boobu du dara lu dul rek nam def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko ma wax leen ne leen aynuni ala jamci mali bi makka wa ala guramaai ma ne yéen waa kilifa yi makka yi yan notable yi